0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما دوستان محترم در یروشلایم. حاضر ساعت 2:30 امروز روزی سه‌شنبه 28 می ایلول 5786 سال اسرائیل حساب یهودیان 8 سپتامبر 2026 نزد میکروفون یوسف میرزایف. امروز در دوم برنامه امان مایان چون هر روز سه‌شنبه حرکت میکنیم صحبتی هورو و زون رو بیرو شنیدن گرچنده که همین کس امروز برامت کرده میتونم مایان از یک زب سمین کس رو کار میفرماییم و گفتنی هستیم که برنامه امان هر روز از ساعت 2:30 تا ساعت 1 در موجه 100.100.301.101.3 در تلکانلی هات 312 در تلکانلی اس 748 و گوه گوه همچون برنامه امان در برخی فیسبوک با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارید با حرفای انگلیسی نوشته میتونتون برنامه امان رو همچون تماشا کردن. اما امروز برنامه امون فقط به در موجه رادیو و چطور گفتون تلکانال به فیسبوک شده میگذارد. بهتون برنامه امون رو سر میکنیم. اخبارات رو سر میکنیم با نافهمی ها که گفته میتونیم ناراضگی ها از طرف لبنان که شده استاده است با اسرائیل گرچنده که گفته برامدیم از دویم قسم ماهی سپتامبر یعنی بعد 15 سپتامبر همین سال وکیلان دو طرف همچون لبنان و همچون اسرائیل و خوریو گذرانده مسئله که حاضر هست یعنی اگر انی گفته هست گفتنی شویم جنگی که بین لبنان و اسرائیل هست آن را آنها میخوان حل کردن و گفتن لازم که نفهمی ها بین اسرائیل و لبنان نیست و فقط با تشکیلات حزب‌الله که در لبنان جایگیر شده استاده است خودی حکمران لبنان میخواهد که این تشکیلات رفتار خود را دوام دهد که این تشکیلات همچون از یک تشکیلات تروری حساب دارد گرچنده که یک دو وکیلان این تشکیلات همچون در خودی پارلمان لبنان هم هستند. این البته می باشد فرق از نظر اگر خودخواهی دیده براریم یا که تشکیلات حماس که در اونجا پلیتیکا با دیگر را کار میکند اما در لبنان شدور که چندین بار گفته براندیم در پارلمان همچون نوتسریان همچون مسلمان هستند و وکیلانی دو وکیلانی تشکیلات حزب‌الله در اونجا جایگیر هستند. اونا گفته استادن که مویان در رمین روزا یعنی تشکیلات حزب‌الله در رمین روزا ضرر رسانی خود را زید اسرائیل بس کردنی هست اما از دویم طرف یاروخوی نو تیار کرده برآوردنی هست تشکیلات حزب‌الله بعد که در جنگ آخر یک چند ضررها این تشکیلات دید از این سبب تشکیلات حزب‌الله میخواهد در رمین روزا یا که خریدن یا که تیار کردن برای که در نفهم یا که در جنگ آینده بین تشکیلات حزب‌الله و اسرائیل باید این تشکیلات تیار شود. گفته از یک دیپوتات هایی که در پارلمانی در پارلمان لبنانی هست از روی تشکیلات حزب‌الله رای برو در برنامه خود فکر خود رو بیان کرد و همچنین چندین بار گفته برنامه بودیم که یک دولت یاردم خود رو میخواید به تشکیلات حزب‌الله دنمال می باشد البته ترکیه که چندین بار مایان دیده برامدیم نفهمی ها خودی پریزیدنت ترکیه تایپ رجب اردوغان چندین بار زید اسرائیل فکری خود رو بیان کرده گفت که این دولت رو نیست کردن در کار یا که حکمرانی اسرائیل رو دیگر کردن در کار برای که آنها به خلق مسلمان ضرر رسانده استادن. گفته چندین بار فکری خود رو بیان کرد در وقتی که اسرائیل جنگ رو در سکتر از گذران در اونجا همچون ترکیه میخواست جایگیر شده یاردم خود رو رساندن به خلقی سکتر از خاضر میخواید در لبنان به لبنان یاردم خود رو رساندن اگر در برایم همچون در شمال همچون در جنوب ترکیه میخواید جایگیر شده یاردم خود رو رساندن اما از این طرف اون البته به اسرائیل ضرر رسانداش ممکن که از دو طرف ترکیه نشسته هر رفتاری اسرائیل رو به نظر گرفتنی هست و البته اسرائیل به این امکانیت نداده ایستاده است. بریتانیا روز گذشته معلوم کرد که امروز یا پگاه آنها آوازی خود رو میتین برای که نخریدنی هر خیل مخصولات خواه از تریتوریه که بعدی جنگی شروز به اسرائیل گذرانده شدن باید از اون تریتوریه خریده نشود. خاطر می رسانم که در سال 1967-68 در دوامی 6 روز اسرائیل جنگیده یک چند تریتوریه که به عرب دولت ها داخل داشت از خود کرده، در اونجا امروز خلق یهودیان حیات خود را دوام داده ایستادن. اما عرب دولت ها گویا گفته ایستادن که باید اسرائیل تریتوریه که در جنگ 6 روزه از دست عرب ها گرفت باید گرنوده دید و وقتی چه بریتانیا آواز دادنی هست برای نخریدنی از اون تریتوریه که در جنگ 6 روزه به اسرائیل گذاشتن. از این سبب رهبری پارتی سینوتا دتیت بتالیس موتش گفته ایستاده است باید بزودی الچی بریتانیا که در اسرائیل هست از اروپا یعنی از اسرائیل برورده شود، گفته مراجعت کرد. اگران در ایران دیده می برایم، در اونجا حالا همچون آرامی کمتر جای خود رو دیگر کرده ایستاده است و اگر دیده برایم هر شب بین قوی بختری ایران و شتات متحده امریکا نا آرامی روی داده ایستاده است. اما در شب گذشته یا که در امین روزا از روی معلومات ایران نا آرامی زیاد شدنش ممکن که ایران در امین روزا ضرر دیده ایستاده است از جایگیر بودنی قوی بختری امریکانی در بحری هرمز. از این سبب ایران گفته ایستاده است که حالتی که تا حاضر تا همین روز بود آنها در نزدیک ها دیگر کرده می شود. از دیون طرف پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است که در روزی افتید

футболо байроғи Исраил гузошта шуд. Газетаи Арец бучоб карда броард ки пеш аз вохияи 7 октябри 2023 алакай маалумоти пура ба сарвазири Исраил аз бочои Амирото расонда шуд ва о гуфт ки به نتانیاهو دانتان که تشکیلات خماس تیورگری خود را به جنگیدن با اسرائیل دیده استاده است. گرچنده که در گزیت شاب کرده شد گرچنده که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو این معلومات را قبول کرد اما آن را به دیگر وزیران یا که به شخصانی که در ارمی خدمت میکنند گنرال ها و کماندیر ها یکان معلومات نرسند گفته شاب کرده شد. Схонгои сервизри Исраил ки мачи масиачи сервизри Исраил топазлу гуфта исодас ки мон албатта гуфта метонем ки ин маалумоте ки дар газети Хаарец шоб карда шуд албатта дрог аст ва ба сервизри Исраил натаня вигон маалумот дар боводи хуҷум расони ташкилоти Хамас номаълум буд гуфта фикри худро баён кард ва он مخبیره که این معلومات رو در گزیتی عرص چوب کرد گفت که من این معلومات رو نتفتیش کرده چوب نکردیم من البته میدانم که به سروزیر نتانیاهو علاقه معلوم بود که تشکیلاتی خماس به اسرائیل در نزدیکی و ضرر رساندنی هست گفته فکر خود رو بیان کرد. تشکیلاتی انی خطر گفته میتونم که پارتی هلیکو در امین روزا روی خطی خود را به کمیته رساندنش شرط چطور که در سری امین هفته دبروم دیم چون این حالت پارتی یادو تطورا کرد بعد از اون پارتی شد و با دیگر پارتی ها و در امین روزا لیکود میخواید روی خطی نوی خود را چوب کردن و گفته بروم دابدیم که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو چندین بار از پارتی لیکود خودی پارتی لیکود طلب کرد که باید تقریبا 8 جای های یکم در روی خط باید به آدمای نو داده شود گفته طلب کرده بود و امروز تا ساعت 2 سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باید این روی خط رو به کمیته لیکود دادنش شرط و همچون دو پارتی هایی که سروزیر اسرائیل میخواید یکجا کردن آنها بباشند پارتی نوام با سرداری اوی معاس و پارتی ציונות הדתית بسیار سموتریچ دوی آنها را سروزیر نتانیاهو میخواید یکجا کردن از سبب که اگر دوی آنها هر یکتای آنها یکجا نشده اوازی خلق را گرفتن شوند ممکن که هر یکتای آنها چهار مندت رو نمیگذران و اگر چهار مندت رو نگذران آوازایی که به هر اکتی آنها داده شد سخته میشود یعنی به سروزیر نتانیاهو نمیخواید که باید این آوازا به دیگر به فایده گردن از این سبب از دو این پارتی ها طلب کرده است که باید یک جای شده در دوام یاردمی خود رو به برباش شدنی به خونوانی چون خازره شده گذرد. همچون میری گذشتی شهر بچمش الیزه بلوخ معلوم کرد که او به پارتی کخول لواند گذشتنی هست و که آن رهبر آنها میباشد بینی گانس از روی معلومات او میباشد او خواهش داشت چندین بار در این پنت ادلامدن و در این بار که در نزدیکی 27 اکتبر انتخابات شده میگذرد بلوغ میخواید غلبه رو به دست درورده در این پارتی پارتی بینی گانس کخول لوان جایگیر شدند و در آخر به دیخدران معلوماتی آب و هوا گرچند که هفته گذشته دبرومدیم حرارت کمتر دیگر گونی ها داشت اما از همین روز باز حرارت گرد میگردد اگر دبرویم در خیف روزانه 31 شونه 25 درجه گرمی در تل اویو 32 25 در بیرشو 36 21 در پایتخت امون یروشلایم روزانه 32 شونه 21 درجه گرمی دیده استادیم که نظر به هفته گذشته حرارت همین هفته گرمتر میگردد قربی دلار نظر به شکل از روی معلوماتی بانک اسرائیل به 3 شکل و 2 از 10 2 اگرود برابر است و یورو به 3 شکل و 49 از 10 8 اگرود برابر است شما مندگانی محترم شما خبرهای آخرین شنیدید برنامه همون را دوام میتیم

حاضر به دقتتان سرود در اجرای حافظ خلقمان ابرام طولماسف با سخنهایی که شاعر خلقمان نویسنده خلقمان نیسان نیازی به همین کس نوشته دادند.

0: شروع کردم نیم خطرم شما سرود در جرای خفیزی خلق من افرام طول مصف شندید چطور برای که گفته برام دیم امروز رو زون ربی و برامت کردم از امین سبب مویان برنامه من رو باز یک زبیسه همین کس دو میتیم اون البته دقل دارد به تکنولوژی نوی که امروز در جهان هست و اون میباشه در خیل تیلیفون های دستی هر خیل اکران و کمپیوتر هایی که جوان ها وقت رو با امین میگذرانند و حرکتی خوندن نیست همچون گفته میتونم که امروز معلوم گردید در دنیا تفتیش کرده دیدن که مکتب بچه ها علمشان در گدام درجه می آید اسرائیل به خوندن های ارخل ماتیماتیک فیزیک و ارخل خوندن های دیگه در نظر به سالای گذشته فروم دارد 6-7 درجه از این سبب ممکن که تکنولوژی نو یعنی کار فرمودن آخر اکران ها امروز ضرر خود را رسانده استدن در این بابت بیتون از یک زبسای حروف زن ربیو رو میشنویم
1: سلام علیکم حاضر سوال میپرسن آدم ها بچه کلان شدین وقتای پیش معلوم بو چی بچه دانه چی بچه ندانه حاضر ما میبینیم کچاب لوچکا میبینیم و چیزی که خانه به قناق با میکردن آزر کچابه تلویزیون را میگرانید رسوایی جایی که نروید فقط همخی کارا بچه به خوب باشه بیدار میشه محص باشه اوشار میشه نمیفهمه چه این اصاب اینه که بچه نزدیکتر شد 10 ساله 11 ساله این کارا همه وقت مکتب و به گاو میزنن کتاب و تلویزور و رادیو موبه این بسیار رسوایی ترایی مایم میگو این رسوایی یکمش فهمیده گیرتون که یه خیلی آدم ها نمیدونن که غیر پدر و مادر یکان کس حق نداره بچه تربیت دادن حاضر هم خیلی شده که به نظر آدم ها هم حق دارن بچه تربیت دادن لیکی پدر و مادر نه تلویزور حق داره تربیت دادن نه رادیو حق داره کتاب داره معلم ها کچا همه لیکن پدر و مادر گوزنن بچه ها در پدر و مادر سخنش دوپل میکنن از بهمون شما فهمیتون که اگر شما فرزند تربیش به دست نگیرید بگه غیری ما دیگه اون کس عذابش نمیبینه از دیگه وقتا دیده حاضر به همین کل دادن در کار احمیت دادن در کار اویله کردن در کار چه خیلی بچه به همین دمانیش درار دن حاضر کتی کنان شوان بچه ها گوزنه در خانه جدا میکنن میرون دیگه کس کتی زندگانی میکنن اپدر و مادر سوال جواب نمیپرسن از ما درمان دین خچکا کنیم چوه تا او 20 ساله شه گو نمیزنه تا این نمیشه این خیل ما بچگی پدر و مادر مایه تربیه میدادن که با خبرش نیتا پسر و میفتن که با دخترها با لیله نرسانی با تحمد کره عریسان میکنن این میکنن وای میکنن دخترها با میفتن که با یگان کس به باوری نکنیتا یگان جا به چیز نخوریتا یا او دیگه جا بخوردن ممکن نیست چون که حاضر هم خیلی چیز هست که او منوشه یا خود نمیدونه چیکار میکنن پا گوی میخیزه نمیدونه چیکار کرین کتارش همینه بچه به تربیت دادن در کار گفتن در کار کمترین وقتی که کلانکی شده تان دو خودتان بدزوگ بینزوگ که یفته تان انا بعد هم وقت تو ساعتش بده شما چیکا کرن در کار چخی کرن در کار همی که همینای شما یاد میگره تان حاضر بیودگی نشامانتان رسوا نکنه تان بچه ما گازدن دانستن در کار این زبانی دیگه خیل هستک زبانی خورسندی هستک زبانی یاد دادن هستک زبانی که زخ کردن این زبانی بسیار بسیار نازک بودنش در کار اگر یک گپ نطوری زنه تا میتونه تا بچه بدلش یکم ایخه وای کردن که نمیفهمه این بچه از برمون این گپی که رادیو بگفته نمیشه لیکن هر یک آدم بچهش آساسته کلان شده یادگیره چخه بچه یاد دادن چخه گازدن اولشو لازم است که خودی پدر و مادر کمترین باشن ما بخارا به نمیدیم پدر و مادر یه جا خارا بند حاضر این خیلی هم یه جا خمیر نرمن لیکن نظر نیست که یه جا اونه بچه دده یا جو یا دای رو برون عملو چکا بعد میگون او چو به این خیشو اکه گینام بدلی بچه خودت درار دی وی بچه یکی تربیه میکنه خودت به خونه دار دی وی پلیفونی که به دست بچه دادیو نمیدانی گجا میداره خودت اینه ده بچه دادی چی میخوایی؟ زمان هم خیلی زمان هم خیلی نی چون که فرزند تربیهش حاله هم به گذنی پدر مادر اگر ما به این به وقت ساعتش کله نتیم بعد عذابش خدا میبینیم به خالتان که درش همین شرهای داتیا باشه بچه های رسوا نیستن چی تلفن نمیبیارن جوروشون برخیل چیز میخوان یاد دادن ما بچه گی بچه های مایده یاد میتیم اونجا 3 ساله 4 ساله به افتی سیمانی زمون که نیست نگاه کرن تو میتون نگاه کرن به اونید به اپید به بیبید گل زدن چوه همین همخی میکنن که تو یا عدیل نه محصد که همین عشقی گینام بدلیو ندارن آدم ها توی به میرون میبینن زدی او چخی بازگر ساده چخی خودش نشان میده میبیا بزنی خودش نگاه میکنن ای بی او چیزی بکار کن بعد دیگه گپا بانه کنه جنگ میخیزانه این گپا وقتای پیش نبو این قطر آدم ها جدا نمیشدن ما میبینیم شهرهای داتی ها به همسون به یاد میتن دختره پسره بچگیش یاد میتن میگون که هر خیل جان نرو بیتا هر جل خیل تویا نرو بیتا جایی که قطی پیده یستن نمیره تا تا که کجا میره تا تویایی اکه اوکه تمام دیگه یکان چا رفتن این نه نز نیست هر یک پدر هر یک مادر خودش اویل کنه چخه میخواه فرزنداشه چخه آدم ها که توی کردن چخه نویره میخواهد دیدن که نی وقتی که امو خانه بیایه نویرش تاخته میبیا دستش میکنه باباش بجار دمیته هر روز جمعه میبیا خانی بابا بیه تازه میکنه میری و میشوه می یا بابا با نگاه میکنه بابا پول میتی من دو تو میچم پول نتی من دو تو موچی نمیتیم این تربیه نطوری من گفتم به پرده گل سادیم هر یک آدم میدانن که همین به یک چه آدمان نمیدانن چه کنن میخواهیتان دانستن شته اویل کنیتان چخه گاو میزنیتان نشوه که پدر مادر یا دیگری بچه نشوه که پدر مادر بینه لبلو چخانه به درج پدر دوشم میدانم ده باشه پیجام پوشه یا چیز پوشه که نبینن بچه اگر پدر و مادر نبینن لوچ این بچه ها دیلاشان ویرانه میشه این بچه هم کمترین میشون این بچه هم لوچک نمیگردن سخنهای گفتگی ما هر یک آدم به پرده میدان چی کبانان بو ایلان روزی نیکی فرزندهای بینیم سایشان بشینیم به تقنات مادران روزی نیکی یاشان بینیم رحمتی کلان
0: رحمت به روزن ربیف از شموشن از یک زپیس هایی که مویان در گذشته در برنامه من مونده بودیم گفتیم هستیم که تلفن های دستی که امروز در بچه هستن اون را البته ممکنه ارخل یاردم رساندم به فرزندان که به ارخل جاو ندارن میتونن از خودی همون کمپانی که خرید کردیتون طلب کردن ما هم برنامه همون رو با سرود در جرای روشل روبینوف دوام میتیم.

هنرمندان محترم با امین برنامه امروز ما از راجستان سی کم ریک باخر رسید. رحمت به تکنیک درارات شدن که یاردن خود را رستان روی خود خط مایان پگاه روزی چهارشنبه با شمایان و میخوریم شلا میر و شلا این